ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོར་ཡུ་ཞིན་པོ་ཡོ་ཇོང་ཞེ་རང་གར་ཏམ་ན་སོ་མ་ཐ་ཏོ་སག་གཟོང་ན་ལེ་ཏང་རང་ཞོང་ཐོང་ཁོ་དེན་ཅི་ཅི་ཤིན་སོ་ཏང་དོང་ཆུ་ཇ་ཚ་ཏམ་ནེ་ཇ་དར་ཏང་ཚོ་ཏ་ཐེམ་ཞེ་པ་རེ་ཚ་མེ་རེ་རེ་ཞ་ལེན་ཏམ་ཏང་ཚོ་དོ་ཡང་ཡ་ཞེ་པ་མ་སེ་ཅང་གོ་ཏང་ལོང་གོ་ཡུ་ཏི་གེན་ཁོ་ཡུ་ཏང་ཚམ་པ་ཅི་ཅི་ནེ་ཁ་ ཁར ཆན གན ཆི ཤུ རེ སག ཟོང ད ཐེན པ ཆེ ལ ཆར ཆ ཉུང ད ལང པར འཇར ཆེ ཆར ཅན བབ ཆེ ལེ མང བ ཡོ པི ཇོང ཤི ལ ཆ ཏོ ར ཚམ མ ཐབ ལ དེ གུ ཤི ལང ཁར རེ རེ ད ཆ ཟམ རེ རེ ཞན ཨོ ར ཡོང ནེ དོང ག རེ རེ ཤ ལ ཆ ཇ གུ ཅི ཡོ
1: ཇན ཤིང ཟོ པ ག ལི ཁ པོ ཡེ ལ ངོ ཇང སོང ཤོང ཤི པ ག ལི དེ བི ཁ པོ ཡེ སག ཟོང རང ཇོང ཐེན ཁོང ད ན ལི ཚ ཏང ཅུ ཅ ངོ ཇང ད ཤོང པ ཡེ ཤི ག ཤི ན སེ དེ དེ ག ངོ ཇང སོང ཤོང ནང ཡོང ཁིན ད དེ ར པང པོ ཤིང ཁེ ཤི རེ ཁོང ཀི ཇན ཤིང དེ ད ཉི རེ ཡིན ཚ ལོང ཤོང བ ད ཤེ ལོང ཉི རེ ཡིན ཆུང དང ཇོ བ ཐོང ག ང རང ལོ ཧ ཅང དེ བོང དོ ཅེ སང བ ད ཁོང ཀི དེ ན ལ ཚེར ན ས གི ས ཡ ཚ ཤུ ཅ ཤིང རེ ཤི རེ དེ ཤེ ཕེ ཅ ནུ པ ཆེ བ ད ཏང ང ད ཐེན པ ཐི ཐོ པ ལོང གོ ད ཤེན ཇ ཐོ པ མ སེ ཇེ བུར ད དོང པང ཅོ ཅ ཕེན རེ ཅང ཡེ ལོ ང ཅེ ཅེ ཡི རིན ས ག ཟོང ག རམ ཅེ ཅ ན མང ངོ གོ ར ཆ ཚོ ཡེ ཅ ཉེ ཙང ང ཙང དོ ནེ ཙང པོ ཉིན ད ཆོ བོ ཡེ ཡེ མ ཐབ ན ཟུ ནན ཅང པེ བ ད མང གོ ར ཆ ཚོ སང ཅ དེ ཅ ལ ཟང དོ ནེ ཝེན་གིན ཤིང་ཟུ ཤེ་ གོ པེ དེ ཇ་ཆ མུ ཅི དོང ཏུ ཅ ལ ཟང ཅི ས ར ཝེན་གིན ཤིང་ཟུ ཤེ་ ཡེ བ ཤེ
0: ས་ག ཟོང ཅ་ ཅ ཏོང དེ ར ཇ་ ཏོང ཚོ ཅོ ག ཚ ཚ གུ གུ ང ཇོང ཤིན ཟུ པེ ནམ པ ཤེ ངོ ཧོང ཨ ད ཁང པེ ཇམ དང ད ཏོང ཚོ ཡེ སང ལོ ཡིན ཡུ ད ཚ ནེ དེ ཀེ ལི ཤེ པ ད མང ཚོ ཚོ ཆ ཝ ཅན དེ ཅེ ཇ་ མི ས ཏོང ཇ་ ཝ ད ཏོང ཏུ ལ ས ཅུ ར ཇ་ ཤེ ཡོ པ རེ ཇ་ ཏོང ཚོ ཨ ལིན ཅེ ཨོ་ཡོ དོ་ཅིན ཁེ ཏ མ་རབ ནི མ་རབ པ སན ཏོན དེ རན ཚོ ཨ ད ཁོང ཁི མི ན ཇོང ཤིན ཟུ པ ན ཆམ ཇིན ཅི ས ཏོང ཨ ཚ མ ཡིན པ ར ཚོ ར སོང ཅོང ད ཤེ ལོང གོ པི ཏེན ས ཤེ དེ བེ རེ ཁོ ཁེ ལོ ཅལ ཧ ཚམ ཅི གོང ད ཏོམ ཚོ ར ཁང པི ཇམ དན ད ཇོང ཤིན ཟུ པི གམ ཤི མེ ཐན ཁོ ར ཅི ན ཟོང ཚུ དེ ལི ཏོ ལ ཕིན དེ ར ཙམ ཐོ པ ད ཏོང ཚུ ཅི ཚ ར ཡ པོ ཤོང ཨ ད ད ནེ ཚ མི ཤེ ནེ རེ ཝ དེ ངུ ས ཐོང ཡུ ཅི སོང པ རེ
1: ཇན ཤིང ཟུ པར ཡིན གོ ནེ རང གོ ད ཅོ ཡི པར མང ཚོ ཅེ ཤིན ཁན ད ཡི ལ ཅོ དོ ཆེན པོ ཤིན པ ཚན ཅི ཡོ ཇ ཅོང ཚི དང ཅབ ཤུ ཅི ཅོང དེ ལེ དེ རོ ཁ ཁ ར པེན ཡན པ དེན ཅིན ད བི ངོ ཅེ ཤེ བ ཡིན ན ཉེ བ ལ ཤི རིན ཅོང ཚི དང ཅབ ནི ཏི ད ཅོང དེ ལེ དེ རོ ཁ ཁ གུ ཏི ཝ དེ སང ཚ མི རང གོ ལ ང ཁང པི ཇམ དེ ངོ ཅེ དང ངོ ཅེ ལ ག ཡིན ངོ ཅེ སོང ཤུང ཅི ཤེ པི ད སོ ཤེ ཆ ཡོ མང ཚོ ཅེ ན སོང ག ཧོ ཅེ རང ཡིན ཇུན ཏི ཕ્યો བ དང ངོ ཅེ ལེ དེ དེ ཉེན ཅུ ཡ པོ ཤེ པ ནེ དོ དང ཡ པོ ཤེ པི པར རང པོ ཤེ པ གུན དེ དོང ཅི ཅོང ཚི ཕུ ཕིན ཅེ དོ དང སོང ཤུང ག ཇ གུ ལ སོ ཅུ ཡོ ལོ ད ཅེ ལོང ཅུ དེ ཅོང ཚི དོང ཅུ སེན ཅི ལ ཅི ཅོ ལ ཐོ ཤེ ཤེ ཤེ པ དང ཆན ཚང ཁ ག དོ དང སོང ཤུང ག ཕིན དེ ལ ཡིན ནེ ཤ ག ཆེ ཅེ ཤེ པ ཚོ ཡི ཁོ ཅི ཤ ག ར ཅི ནེ ངན ཐེན དེ པ དང ཡི ལི ལ ཁོ ཅ དོང ཁ ཡོ ད ལོ ཅོང ཚི ད དོང ངན ཅུ ར ཆ ཁོང དེ དམ རི ཐང ཁོ དེ ནུ སེན ཤེ ནེ ཡང དོ ས ཁོང སུ མན ཐུ ཇ ཅེ དོང དེ ཚན དེ གི ཤེན ཁང སོང ཅེ དེན པོ ཅིན ཅི ཡེ པ ཤེ
0: ཡི ཅེ ཅོང ཡི དང ཅོང ཅི སི ཤོང ཁེ ཐོང ཐ པ སང དེ ཅིན ཁང ཤེ པ ཅེ ཐོ སན ཅུ དོ ལ ཅིན ཐུ ཡིན ཐོང ཅེ ཤེ པ དང རང ཅུང ཅུང ཅིན ཅེ ཡོ སུ ཡི དང ཕུ ཅི ཆན གོ དོན ཆུ ནེ པོ ཤེ པ ལང ལུ སུ ཨ ཅི ཆན ཅུ པ གོ དོང ལ དམ ཅི ཅི ཤེ དེ ཅོང ཁ ཁེ ཅིན ཁང ཅུ ཅོང ལ ནེ པོ དེན ཁར དང ཁ ཅོ སུ དུ ཤེ ཡོ ཅོང ཅི དེ ཡོང ཅི གོ ཅི དང དེ ནེ ས་གག ཟོང ཀེ ཅིན ཁང ངོ ལང ཅུ པ དང ཡང དོང ཕེ ཅི ཅི ལང བ ཐོང ཐ པ སང དང ཐང ཅུ ཤེ དེ ཚེ སམ ཐོ ཅི ཀེ ཅིན ཁང དོ དང ཚོང ཅི ཅི ཐ ཅེ དེན པོ སོང དེ ནང པོ ལང ལུ ཆོ ཡོང ནེ ཆ དེ དང ཡོ པ དང ལིང ཀེ ཐེ རེ རེ ཤ སར ཐུ སུ པ དང ཉ ཚེ ཐེ རེ རེ ཤ དོན ཅུ ཤེ ཤེ ཟོང དེ ཡོང ཅེ གོང ངོ ཚ མ སམ ཅི ཅི ཀེ ཐོ ནེ ངོ ཅ ལ ཉམ དོ སོང ཅུ ཤེ ཡོ ང ཅི ས མ ངོ གོ ཆ ང དོང གེ ཅ ལ ཚང དང ནེ ཅི ཡེ ཅིན ཁང ལ སོ ནང གོ ལ ཅོ ནེ ཐོ གོང དེ དང དེ ས ཁོང ཅིན ཁང ཅེ མ ཅ ཆོ ཡོང ནེ དེ དེ དང ཤེ ཡིན ཅ ར ཅ ཐང གང དམ ཉམ སོ ཤེ པ ཅ ནོ ཅེ ཕོ བེ ཅ ར ལ སོ ཤོ ནེ ཅེ ཏ རང ཤ ཅི པ དང ནང གོ པེ ནེ ཤེན ཅ ཅུ ཅུ ཤེ དེ རང ཤ ཤེན ཅ ར ས ཅ ལ སོ དང ཅིན ཁང པན ཐོ ཅ ཅེ དང ཡོ དང ར ཅན ནམ ཅེ ཅེ དང དང སོ ཅོ དང ཅུ ཤེ དེ ཅ ཅ སོ ཅོ དང ས ཅ སོ ཅ ལ 健康劳动课的

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལང་ཁོར་སན་ནི་ཅི་བི་ཁ་སི་སི་ཇུ་རེ་ཇུ་ཤེ་ཆུ་གོ་ཡོ་པ་དང་ཤེ་གུ་ཐོ་རེ་ནུ་ཆ་ཅི་ལ་ཚར་སོ་ཅོང་སེ་ཁོར་དོ་གོ་ཤུ་ཤེ་ཇུ་རེ་གུན་དེ་ཏོང་ཅུ་ཡིན་པ་ཤེ་སང་གོ་བི་ཇ་ཁ་ཅ་ལང་ཚོ་པ་ཀོང་སི་ནི་ཤེ་ཏོ་ཤེ་པ་ཤེ་ན་དེ་ནི་ང་ཡི་ཆུ་ཡ་ང་ཆུ་ང་སུ་རིང་གི་ཅ་ལང་སིན་ཅི་ཤེ་སི་ཇུ་ཅི་ནི་གོ 对其其其对应比在中国党美空北村南唐其仅政治内学清不有把谁主去荣松主政协助多党聚集东西长一零万八的年冬所旅到主笔其聚集你的松我所协助了主政协助协群 主政听持接驾居接党擦接下通特巴党主把母听持接通宁家顺索尼党擦顿新之协吧我所转董学尼在业新之及协吧谁三国比区别比你协都协吧谢那马武尼西南让杰尔多扎千北座有比区别比其在决定女准母冲动振作协地恰学党主去捏出来业业行李 每个人心结果里学学故事里段规则是有把谁三国比起在决定里对抗组政比你写都是把钱了年多你在对罗巴的对抗军国党二军责任牛从三军书记连任参谋的坚决采打出把书记里段比你中前三军党列国决雄西北协议所切控所对抗组政界解决采打假切图学军一把谁
1: 阿日党因日我山西金这了明大国比仓所阿日新纪特朗普你因日了德朗普的王九俄国西就没讲阿日那主一四人你提提我国他几度西就有接送到帕克斯金奇西伦下巴次西就决定你一人党阿日将定明大国比山西接托车门国确保的就有比一日接车门 홈즈의총각하양고시주당아지청마르초토간동시의장주주인바당아지당인시지산시지토르문당괴비제고디시세주군이수제도비주인바시생각나무초딘디두서선주시찰송
2: 샤지징고르
3: 샤지징고르
4: 人生出不上街，学出错一道规矩出来。俺去让你你家生几点了？生活写不了，俺的工资有。让去让了，领的是恩用。马路的下位，从你的满一本，才拿了盘内，让你就先拿过来，领的人工小牛啊。俺去，学做金总当端当的养你一家。
5: 对我们中南的了，那就谢恩了。
6: 大大，这种个土了，我家东过来几位农民呢，连起苦心没用呢。

0: ཁོ་ཅི་སི་བི་ལང་སོ་ནི་དེ་ཅུ་ནེ་ཅར་ཁོ་ཅི་ཐོ་ཅི་གུན་ཁུ་ཅུ་ནེ་ཚན་ཚར་ཅི་ནི་དོ་ག་ཅེ་ནི་དེ་ཤི་དེ་སར་ཚོ་རང་ཅ་དང་ཚ་ལོ་རང་ཅ་ཅི་ཚན་ཚར་སར་ཏོ་ཅི་ཅམ་རི་ཇན་ཐ་ཐ་པར་ཤི་གོ་བ་ཐོ་རང་ལོ་སོ་གོ་པ་ལི་སི་དང་ནེ་ཇ་ཁོ་ཅི་སར་ཏོ་ཤི་དེན་པ་ཚེ་ཏ་སོ་ཅུང་ཤི་དང་སར་པ་ཚོ་ཅོ་ཤི་གོ ཁང་ལ་སོ་ཅན་ཐན་ལ་སོ་ཅི་ལ་ཅན་དམ་ཞིན་པ་དང་ལེ་རི་ལ་སོ་དང་ཅར་དང་ལ་སོ་ཉམ་ཐན་དང་ཐོ་ལེ་དང་ལ་སོ་ཉམ་ཅི་ཚེན་ཅར་དང་ལ་སོ་ཉམ་དེ་ཅི་ལ་ཁོན་དེ་དང་ནེ་ཤང་ཚེན་ཐུ་ཡེ་ལ་ཅི་དང་ཅན་ནེ་དེན་པེ་ཤི་དེན་པ་དང་ཇར་ཁོ་ཅིན་པོ་སོ་ལ་ཅིན་ཁེ་པ་ཅི་ཅིན་ཅི་མེ་པ་ར་སོ་ཅུང་ཤི་གོ་པ་ཤང་ཚེན་ལ་སོ
1: 总理十点了接受席别追索等，冷少总理杰克杰十点马拉个信用者骗女去了东桂新，成立了这呢，全新的修安党部党，人最的修安党部是党中央个亲自来定了九九国体席别追索提供仓的动画等，家用年日日夜十八提供仓的动画，杰克杰特具亲自者到休息的动画。三对家天空立足了贵州一线呢，刚将咱两个亲热典礼等，三对家头上做恰特别，真的是个吧？一个家亲热这一等，却在头一研究南北朝鲜，亲自内地开了几家安利等，各把类似动画等，忙也研究天空等，脑袋再生加工，昨天天空几家降低人影等，内地人影家各把熊暖加个把等，三对西部那组家孙秀平娃几把等，咱两个亲自实现了没吧？忙也研究了。熊女加把灯，同名三对喜女接着动一体，军区休加把，我自代表了这灯，拉这三区参加用啊些一体，我做赣州七个兵做点农员。
0: 早于那日穷七瓦灯，朝前龙腾乡村土姐姐是都能比西顶比，半卡街赣州所中心个把灯，西顶把人通过暗灯不隐形，确定接到接人做呢。他都呢，西电边真做热，西电边所讲的帮助党集中编辑局功课当产品，让说提供厂的当年，西电把让对所讲的比赛历史党凭着切实动过吧，接口接投机西电把到熊族将感觉西电，瑞卡个西电边乡村投了动过吧，在龙腾就前面那所讲西边让说历史党的，在业界投上当半年，西电把西道党所讲了南迁西过吧。西电边七日南朝街，满是新旧街西电不热，要就是修起了断档。满是新旧街西电不热，七八进进电脚档，一日要就是被冷缩提过长的断啊。满是新旧街西电边房客到起断啊几十个吧，要就了电波档，一日电脚十八节。那用村子的西电板拆龙档，偏几用啊，供电断过吧。永保国信南大建筑修毕，冷缩提供长的档点，西夏档拉直了，西电把季节成为人堂地位了吧？我不信嘞，三多了加高档，旁若间南把上坡渡过边，走渡南药，新疆南把草光的三八天呢，电车地道套，这教授级习近平给张毅搞钱，老苏档趁着了西电把季节配件了，得记得工地通过西把过边过点嘞。

0: ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཅོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཅི་ཆ་ནང་ཤི་པ་དང་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཅི་ནང་བ་དམི་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་ཏོ།
1: ལོ་ཅི་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཅོ་ལེ་རིང་གང་ཏ་ཉ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི གསར སྐྱེད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁོ་ཤ་རེ་ཡེན་རུ་ཐོ་རྒྱུ་རེ་ཡ་མ་ཤ་རེ་ཧ་ལ་ཐོ་རྒྱུ་ནི་མ་ཤ་རེ་ཙེན་གུ་ཐོ་རྒྱུ་རེ་སོ་ཡ་ཏེ་ཤ་རེ་ཐོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་ཡ་ཚ་དམ་ནེ་ཡ་དལ་དང་ཚོ་ད་ཐེམ་མ་ཤེ་པ་རེ་ཚ་མེ་རེ་རེ་ཞ་ལེན་དམ་དང་ཨོང་གོ་ཡུ་ཏི་གེན་ཁོ་ཡུ་དང་ཚམ་པ་ཅི་ཅི་ནེ་ཁ་ཡིན་ཅི་ཤེ་པེ་ཚ་ལ་ཡ་ཅང་དང་ཇེལ་པ་ལ་ཚེ་སོ་ཅེན་ཚ་ལ་ཚམ་པེ་ཤེ་རི་ཙོ་དེན་ཁ་ཤེ་པ་དང་དོང་ཙུ་ཡང་དབར་དབ་ན་གམ་པ་དང་པོ་ཡིན་སན་ཏོ་རོ་ཇོན་ཤིན་ཙུ་པ ཆེད་ཏོ་ར ཚམ་མ་མཐབ་ལ་དེན་གུ་ཤི ལང་ཁོར་རེ་རེ་དང ཆེ་ཟམ་རེ་རེ་ཞན་ཝོར་ཡོང་ནེ དོང་ཀ་རེ་རེ་ཞལ་ཆེ་ཇ་གུ་ཅི་ཡོ
1: ཇན་ཤིང་ཙོ་པ་ག་ལི་ཁ་པོ་ཡེ་ལ་ངོ་ཅང་སོང་ཤོང་ཤི་པ་ག་ལི་དེ་བི་ཁ་པོ་ཡེ ས་ག་ཟོང་རང་ཅུང་ཐེན་ཁོང་དང་ན་ལི་ཙ་ཐང་ཅུ་ཅ་ངོ་ཅང་ད་ཤོང་པ་ཡེ་ཤི་གས་ཤི་ན ས་ཡེ་དེ་དིན་ཁ་ངོ་ཅང་སོང་ཤོང་ནང་ཡོང་ཁིན་དང་དེ་ར་པང་པོ་ཞན་ཁེན་ཤི་རེ་ཁོང་གི་ཇན་ཤིང་དེ་དང་ཉི་རེ་ཡེན་ཚ་ལོང་ཤོང་བ་དང་ ང་རང་ལོ་ཧ་ཅང་དེ་བོན་དུ་ཅི་སམ་བ་དང་ཁོང་གི་དེ་ན་ལ་ཚེར་ན་ས་གི་ས་ཡ་ཚང་ཤུ་ཅ་ཡིན་རི་ཤི་རེ་དེ་ཤེ་པ་ཅ་ནི་པ་ཆེ་བ་དང་ཅང་ང་དང་ཐེན་པ་ཐེ་ཐོ་པ་ལུང་གོ་དང་ཞན་ཅ་ཐོ་པ་མ་སེ་འབྲེ་བར་ད་དོང་པ་ཅ་ཕན་རི་ཅང་ཡེ་ལོ་ང་ཅན་ཅུ་ཡི་རིན་ས་ག་ཟོང་ཁ་རམ་ཅི་ཅ་ན་མང་གོ་ར་ཆ་ཚོ་ཡེ་ཅ་ཡེ་ཙང་ 文革庆祝协议不是。
0: 三个中，家家中的人，家中出就高，擦擦口口啊，用心做别那把戏，我红花当，看别金灯当。中初一上老应用的才能的给利息把当忙做做千万真的接接了名杀动着我当动出来杀就是家乡有把的接着中初二零级二用都进去着没得你没得把的三顿的人做我当空气面那军心做把呢前面只是动我咱们应把的错误了送将当新龙国比丁三西地位的可给了接下这么几公的专门出了抗比将等的军心组比刚西面坦库的街那种从地里到来凭着让总统把当当初接次的亚波兄当等年长明一年十万点五十通有几送把的
1: 军心组把的英国人人国的就一把忙做着新干的一览就都全部新把存几月家中去当这部手机中队里电视看看这边原把电子单位我这些把赢呢你为了些人中队当这部你去当中队里电视看看过去我对上场面让过了俺抗比将军我就当我就来改进我就送上去写笔的所写查阅满足节拿送给合作人员军体票当我就来电的连组也不写把你多当也不写笔把人不写把工的东西中队普遍节多当送上给加固蓝色组员罗大姐郎就得中翠东出三次了解决了头谢谢谢吧当前上卡个导弹松胸个平地了眼泪下个切决谢吧所以扩起下个的几年安全对吧当激励了国家动个月大陆中翠打动安全的切控的当日通过的那些谢呢两度三公司门区解决动的三年第一个先看松街颠簸准则也不是
0: 以这种一档中期思想给通达八省的健康细胞间脱散阻断了前途因通勤细胞等让种种间只有所一档普及全国东球内部细胞让路所外最产阻吧过动了当自己细的总卡给健康就中了内部电卡的档卡角色都细有中期电用机各自档等等三个总给健康我蓝就把档将动配置及蓝白通达八省的探求细的车上托举给健康多的村子前他在电波上的那波老路巧用的车队当有把当连给铁热热热十土数把当捏在铁热热热东九西行总得用结公务参谋三季季给托呢我将来念的松江西药俺即使买我过车俺东个家来长大呢企业健康的时候能过来做那头工地当的三空健康间忙着巧用的等得当心人家的在堂刚到年数七八节奴才跑别在了二十兄弟接到让学几把堂等过别年现在就中学的让学现在的三家二十堂健康班堂加接动员当然江南经济东到宋江东就学的车站宋江堂三车宋子了健康劳动科的电部正理三空健康宋江镜头定得当有把的
1: 张伯年党求我爷爷拿走党文革庆祝了军体工的动力军心没变

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཡིན ཁེ ཅི ཚ གར པོ དེ ཁམ པ མེ དོ གེ འདབ ལུ ཚུ ཞི དང ཅ བི ཁམ པ ཤ ཚ ཤི ཅ ཇུ ཅི ཡོ ཐ ཇ ར དེ ནེ སོ ཇ མ རི ཅི མི པོ ཚུ ད ག ར ཐོན པ ཅི དེ ཤིན ཅམ ཚུ ཞིན ཚ ཆ ཅ ནེ ཚ ཟོན གུ ཚུ ཡོ
1: ཅན དོ ཅོང ཅེ མང ཁན ཟོང རང ནེ ཡོ གོ ཅི ཅེ དང ཚུ ཡི ཤུ ཅི ལོ ཟང ཁུ ཅན ཅི རེན དོན དེ ར ཉེ དེ ན ཚུ གམ པི ཚ ག བ དང ཚུ ཚ མང བ དུ ཡེ མི ད ཅི ཁོ ན མ ཡིན པ ngan zun de de ji ne kan bu xia ci ge zha qi le dong de se chan ta yu na bie ji jie guan lan qiong yi zhe jin jie li jia de ne man kan de ni yu ge wa bie la yong ge ne ba de de ge ba dang xue ge ba xie deng ji qi yin xie sun ba dang kong ge ngan zun de de bie ge qing a tie dong xie ba de kan bu xia za la de zan jun a mei bie ni duan ta ju xia qi yin xie sun ba shi chen za zo zan ne jie ke ren bi ngai mi xiu xia ren ni ba dang cai yin ne jia yong jie zo ni ren wei song xiong xia yu yin xin long dong ge lo ji de da de wi da suo qi wi ta luan la di ni xie ro jian jie ding da jian tu xie jin yue
0: cai jin ge du min ji zhong la song zhong xia qi man kong zong yi da zong si zhong ge cuo di lin zhu ji qi do man er gu chi jia da ni shi zai ji cai ji niam su ji yue zhang ju ro qiao bo na su jin ji xin zuo la zai la dian ni song wa da cai zhong na yu di yi dang sa ma bu ji de dian de dang wa cai gong xi jian de ya ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 大家目动个蔡英达英啊人比在中国家接得能有影有吧当有个中的穷女强国家大举融库的大金贵影月四川党云南别集结有个蓝头穷女托个恩赞地位擦下行影比满看总给龙个动个蔡英达地尼撒空节人力有个年纪家国女撒巴学影月看不一下咋地当节人力打把了俊奇没把大月我马的日日当加路里接不加特就没将 大家第一开领党永不永久的接不加特就也不是。新的不错共同新的呢龙洞的蔡英呢落地碰着他们为比较赢。

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡ རོས ན བུ ཐན དེ ཆི ཡེ ང ཡེ རེ རྒྱ དུ རེ ནེ རེ ཡ ཐ ཐ ཤེ ཁེ ཡེ ཡོ ལ

0: ཡོ ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོ ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ